Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva gdje će skoro sigurno igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Prema projekcijama statističke platforme Football Meets Data, vjerovatnoća tog duela iznosi 99,98%. Utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a igraće se u San Francisku. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, čime je osigurala i značajnu financijsku nagradu. Prema podacima FIFA, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je za nastup i plasman u narednu fazu takmičenja do sada zaradio 23,5 miliona dolara, odnosno više od 40 miliona konvertibilnih maraka. U slučaju novog prolaska, savez će dobiti dodatna 4 miliona dolara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u Berlinu gdje se sastao s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom i ministrom vanjskih poslova Johanom Vadebkulom. Potvrđena je podrška njemačke suverenitetu, teritorijalnom integritetu i europskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je potom otputovao u poljski Gdansk gdje učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine, jednom od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci i oporavku te zemlje.

0: Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.